15:32 su minuta, a sada ćemo da vidimo gdje vas sve čekaju radarske kontrole. Do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati i 15 minuta radarska u Dobrinji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.